0: 모든 컨테스트 지금이 직제. 다 담당 아주 디날이야 조부 가래 하고 그거 그래서 나 뭐다 다스 담들 하기에 점진년도 봐 나 심 수르바. 나 예제 봤을 때 다 가지게 걔나 굳이 탑시 여러 번 나대 시기 굳이 매수도 그래서 내려 그동.
1: 그러면
0: 이 매수하면 걔나 봤을 때 잡으시고 차리야 봤을 때 잡으시고 뒤나 점진년도 차도부터 담나 그 차외날이야 디야 로산교든지 제단 디 개용 거라야 즉 짐중인도 그 차도 있어간 거나 리디 그래 계란 그 진이 진이 숨나 근데 여빈이 디날에 계란 다 퇴행 그르디 왔다 지나 걸려 주주 토랑 주주 뉴스 봐 되네래 됐다 그르디 차단 디인데 디날이야 녀와도 있는 가르스는 라게 메바 주고 담비이나 디날이야 좀 가르니가 열었으나 아니 걔나 못해 비가 롭존 제베질 비가 익제탄 가르도 비가 나한테 되는 거래 걔날이야 거긴 되는 거래 알레 대장을 수술하는 거 내내 걔나 도와 주거지 알레 비가 주거 템들로 가르도 걔나 갈로벨라 기 미텐 쓰게 여말해 봐 왠가 템들로 가르도 걔랑 그 템들로도 걔날 걔랑 그 센다 걔랑 그 체딩기 가르스나 유명 탑달라 기 안다들 로도 아니 가르냐자 파업디 유미 톱단라 기 안다티피 갈이야 티어바 제딘 디인디 캐나비게 템들로 도 말에 주고 템도 교르고 있는 템도 교르토고 말에 자로 당가 조 조야딘 데 거고 있는 자로 당 토고 말에 옛디게 장소 제자 칼로벨 지기 랍데 로메 로바 캐나라 키마 튀고니야 먼저 지 녀제 파업 캐나게 다직 모제 친구 유섬 오즈 몽에 Tengma khasha is tambi de ganyin sara mindu susu katu tanchina ya sara chigi mindu samruwa. Kaji ngayin de shinyo yu. Jimri nyendawa mali katu de nyat tindas gomba na shu shangyo ga chunru chi duks. Mocha tindar pa tor shedu. Ngayin mocha di jimri nyendawa kru chi de lecho. Chidu jimri nyendawa tu sada tangbu chuyo mocha sa chuyo daya de nyin shudu ganchim. Di chi deri tor du ani karasana. Nya mo chi de li de ko pa ka pa ju ru ni cha ti ge si yu su de. Yinde ngan shen nyu yu ba. Da chu bu ngui na le. Ngui na di ju tu gu re, ju tu gu ma re. Di ngan zu na cha na di xe tu ma so ru ba. Jik cha ni mi ju tu gu yu ju re ba. Ngan zu di yo ma re si ni di xe tu ma ru ba. La kura nga di si di kura jik di nge jik te wada di nge ka li ya. Men pa di nge shuk chen pu yu yi na. Bet di nge si ju tu gu ma re. Se dan di nge kya na jik nge sen pe ka li ma la ki me za ngan ngam cha da ngan si mu ka sam ngam cha chi ki ki pche. Di chu go tan pe tu ju na lo li. Chu go kwe ju chi pe tu ju na lo li ya. Ma jik sem di nge jik pi ka ya kya ru du. Ruba.
1: Ruba.
0: Di nge chu go ki ka lu chi ya di li ya. Chok kien chi cha tu gu re.
1: Ruba. Ruba.
0: Ruba. Ngan zu di na li ya. Kul di. Chukuk hal chali ya kukin chawruwa, chokin siri nga zu chital chani. Dinali ya chik neju la ya kde kukin yubde ya nga zu pyogaya tanya na chokin chili ya kukuk yores. Chetan di yindu ka chik gyong ayu tanda laki tuyame za. Ruba nga ta laki me ke mendo, laki yungyo dani me laki ka hama tachungi cha sha nga laki me za oca singi su. Oca ya yomar kira piki na tsuyde uri. Ya tuyde be lupzen na le shu sha yirwa. Gyana labda chimu tong yu ni labda chik labda nal te du chik kalubwe chik laki gyungli nga chi. Labda ne kalubwe labda di lupchong chi si di ya lamda dik tu yubu chi. An teli ya kurang chik tarang bu sun zang mozhe laki lupchong chi gata gyungli nga tu du bagba dang je chin dung
1: wa.
0: Lupchong gu bagba ya chi.
1: Nasi.
0: Ani kurang di pina ge du karisi na bagba di chukku kori na chui diya wada. Chukku kori na ringi ri, chik langkog rikchi da, chik bagwa rikchi cha diya wada. Bagwa di dandu bagwa laki yomar wada.
1: Rabal.
0: Da bagwa laki yu na, koran kyun mebche, bagwa laki yu wada, denja shambu kuyun na kyun mebche. Da bagwa laki di meza, ani penay khari todam chevresi na, tanda nangdaki, kerang tanda nge kaluwe lume, chik laki ma tuyong kong li ya kharisi na, langkog goju chevresi na, bagwa goju che na chachakya ri. Ani, jik nyeche po du, nyeche guwamu, nyidon da, gangnya nima chunga, dinti ti yore. Di ti du, muranga nyeche di, jayi yin sikiduwa, nyeche jayi yin sida. Ani, inayla nga labda yin kuchima ju asin yin sochi, labche kanna yin di labay mido, pika todamu ceshi na, daga pika na lu xa warita.
1: Lese.
0: Chato na, di lu du, yache ma chepche rwa, lu yun labda tuyan chani, shungshawa yikze dandu, yikze lun duwa.
1: Lun,
0: lun bache li akhari chepre

올라 토낭 중. 양태식 룹주 부모식기 공바양 마슈바라 룹센체. 룹지트식기 다슈네 닌직진 최월 꾀지. 못디네 미신베 룹주 부식 치웅와 마세. 코니 룹주 부모티 종부시. 제무 팀기 추초월 조급베 종부 첩도 룹저르 치용와 인슬. 로이동 급식진 가슈디 슈메버 균네. 룹주 포모티 대통 룹자 립기 제탐 시치 룹지 제시기 고쭉쭉다 락바니 테르잠 제 나르잠 제체 로이동라 표 장탄기 닌세니가 신두 링부 주베 나와 중네 책주 낭도 쇼르웨 발링티 락바르티 러시아기 공두 발링티 비징도 책주급 그타동 비주 치미신바라 Pyushin Kangjik Tang Jawe Rishatir Tungchin Shibu. Genla Shiki Kola Tini Chilinbe Rishashikri. Nupchosu Rishatir Balin Sirgenyu. Balin Byuken Rishawar Minnamki Kukur Tsemi Chijin. Balin Byuken Tang Kangjin Jigenyi Janjar Zigiri Sir. Koni Yamzen Chiwe Mingtir Kashin Dibyani Biwan Gyunima Tang Kachin Yabu Tong Tupki Yudib Gershikrin Lakwa Changji, Balin Yang, Jachangduwa Kabushik Dong Tupar Gyur. Balin Ki Jani, Lingbu Sakitang Menja La, Waglin Chichu Nyitang Yang Menja. Yangi Kepar Kangshik Yuba, Kwe Yishib Chimi Dupar, Kangdar Balin Ki Jani, Hindu, Nyanshin, Chibashik Yimba Chor. Tata Tita, Kwe Chensu Zamdu Gyursin. Kwe Zongchongki Takurdu, Gorwa Tengka Gyemne, Balin sochi ki gyubchishik tsuegu sammu. Tegar, nyungma tunggu tachi, tana kangbe nyale gewe zashi kyan nyeri mebe. Tewe, chadung sifu nyegu ni nyemu melam zamdu gyurdab. Sacha terer, balin sonyaba ni rupri mebe lindam rangshi. Dib lingne, biwan gyuni matang karin yodab. Biwan gyuni me, chikju nyedu ngang, dawi wagi chumi jibadang. Tengxin ki dweba shiba, panan ki dapcha ki shiba so dwewa tang. Kachin li, cemu yangchung shiba tang, finyan ki ngashi shiba, nyechu toni cemur du shiba so bugin yu. Gelup nam changma kue taru korxin, ngodon to gupa cilla mingne wintang cho. Kue gelup nam le, kuenzu gupa ni lupra cemu nang ribdu shiba meto bema legyang zibar du ji Tengman kani tunjabche. Khonzu ngodong toaki gupa la gyurwa mangshin. Pakchung gigabkyang ngodong ne gupa dientu me. Meto bema ni shega nijida. Ngingdab nijidzamdu se. Khonzu ku gecha meko wa samlur kurgab gecha shundu ki sambayang mebar kyunne. Pongbu nawar sirlubu dibu lupam yichi ki tsona shiki. Mimangbu biwaan gyuni matang kachin tongyo metab ter korwe mitchimang tusongsi. Rucha nyankin tu zhowa chimbu kemu gyoba tong. Tedar nyanshi le masongwar zongchong yonggi lona genshun tang. Gyabu miri kanyi la matu bar changma xiawe gyoba dar lopche nangdu ur. Nyanshi ki shokba nyewe zatang la poa zamki gipsu lopche nangdu mikashi lip. Kui mi tenzo yangyi kangshi chigen yinba mishin dib namgun xintu lupzen chini di. Lupchi zhishi ki kolupkan nangne mar pyo di gyage dang pyo ge sibe toa du kukta nene mi tenzo zomu zubzamda. Tini kui bimu lu zomu zukar lakba chiki sam meche bar chiritimbe lakda che. Mi teta ni biwan gyuni ma nyenken yinba tasu yini ximu. Kui lupkan le zomu zukzam ki lupzen yu zui dien. Lupzi zhishi ki gigen shenshik lupkan du tangdab kui go zhukzhu tang muma gyu ki biwaan gyuni ma tsurlang ne gupti ki ting du dien. La yu me nanggu damzam tang. La yebe shukyu tambur sung ne shuk chenbu tenbe rizhe tongmen zhati minam chungse zhuo. Tine gen na nar tang mikzi zhi ngang biwaan la nyen. Kongdu lhenge ki sen nangwa teni, zhongkyu zomkei ma doyen jun ki zambadang, japsan la ki pyoge tu gyurxin, pyonchong mima bichun kangne bichun nangwe zhongrin, kanglamarbo shiba pyonor ki zomji tang,

0: Lazelo, Kinjunala, that corner gilagi, Tachi Kalaway, Lazelo Dryad, and the Lobjon Chishin, Yube, Tachi, Lomas Hungan, Nishi, Tanashi Kalaway, Lazelo Jacky, Niri, Tini, Tini, Tachi, Tonashuata, Yisab Chigoyaki, Shija Kangone, Casella, Tuna Mimba Shadachi, to say, and Sedina Songilan, Yanga Tojana Shu Yingla, and Gilagi, Mutune, Tarilizina, Tishuven, and Dunka, Nibidi to say, Jingo Tanaro,
1: yes, say that, Tina Lalia, and so, Nanguita Tim Jugi. Denjaga Tingusia de Grava,
0: Ravalagla,
1: the Tingusia to Caras and Tatitari, Signia Titari in a lobsuri, that Denjaga Lobson Alanzo, Chidachin, Lobsu Champocani, said the Granzo, named you Lobsu Jaro Lobsters and Jimju Totum, Ginalone Shevin, Jimju Denjak Totum, Nalone Shevin, Lobsu the Champuni Canil Cogwater,
0: less
1: taking a Chizo Lobsuri, Chizoki. Chizos and Tatandet in the Maranzo Chizo Gangrava,
0: Ravalla.
1: Lomas in him. That Shunlong want to shoot Nanyaki, Chick, Dindrig, Lango, Carlos in him, Timigita, Gandatum sing to Gang to the Arba,
0: Law,
1: Timigi, Legun, Sempachi, Ruba, Kile, Ruba, Lapta, Timigi, Ruba, Dindrigita, Jilling, Nalola singer, so there's some Chizo Lobson at Twitter.
0: Less
1: than you, Hudson, Lobden, Lomeloso, Lobden, Alonzo, Talota, Yakotsu, Indu, Nibato in the Carson. Manzuna Shev in a Karaku or a son, Lobzen Tambuti, Yavato, Lobte, Chig Lomatigalina, Chig Timjit, Yama, Lata Yama to do, Chig Denjangane, Lota Totuasta, Rava,
0: Ravagla,
1: Kakato Jungane, the Denjangane Mal, Timzale, Lobs to the lawyer, and Chugu or Rada,
0: Shiza.
1: D indu Telia, Lobsu, Labden Alone, Lobsu Tangure. To Chick Chilek, Tim Junior Doctors, and that Chitans and Tim Luke, Lupchis Shimbus, Loved Hal, Indesia, Rava, Richard Dancing,
0: Raval
1: Gosha, Rava, that it means a map set in Alia, Kerake, Tim Luke, Lupchis Shimbe, Tsenguina, Ding Aton Hangi, Nidovchil, Tsenguina, Keranga Ton Hagi, and Denjak Chesit Womimche, Telia, Keranga Tavaches, Tim Junior Dog, Tim Dutin Jack and Lobsudan. Lobjunta, Lobjentia, Dindrik, Lobdirinal, Yungshu, Ra Lobdirinal, Tawa, Si Yubina, Tawa Regional Lobjentis, Totu Gore,
0: Lessig,
1: Jim Chick Dir, Nibadin, also Lomatigalia, Chick Chinju Gordon, a curious Gipsia, Ben Kenny Yavajarba,
0: Lessig,
1: and Kenny Contest came under Aransutanda, Manguchi, Nihon Sari gave up the Shizumi Yorba,
0: Samash
1: to the Pugutu Shutus, Pugutu. Kushab Yakto, Mut, Shumi, they were to look at Chinju good in a carcina. Conzo Pigu Gania, Jim Duke, the Locte Chundata, Jim Duke, the Chundat in the Pigan, Pigu Gana, Tisha, Marange, Pango, the Dinalia, a carcina, Susu, Dunham, you lapte, lapte, Leta, Jorba, Igale, the Jim Duke, the Chundat, Chunda, Susi, or it. Chazan Conzoya, Chinju go to. Jim Jusia Chata, Mesuki, Kawaki, and the Murkipchita, Timiki, Rwa, and this Jim Jugu Denjagi, Dinjagi, Chundata, Chetin, Tata, Dinjanya, and will love Yungre, they love Yungre,
0: Lessin,
1: Kenny Yavachia, Koryo Sungi, and Chita, Dinjag Lobsun Yel gave Yungre, then Lobsun with Hudson, Sugu Chondacha Lobs gave Yungre.
0: Ravan,
1: the guest, some time among Shiga. Denjar, Sharva, Koryo Sungevchia, Samlo Yautu, Denjar, Samlo Yautu, Denain Sukujonda Chiaga Yautu. Digas Chavashu, Semkan Yawship, Chang Gorba,
0: Jovan,
1: the Chang, the Anishine, Lobjun Chichu Yorba,
0: Jovan,
1: Chadan Din, Duanzo, Tuteven, Ringil, and Egali, and Chilosu, Chugitin Jagita, Conan and Be, Rua,
0: Jovan,
1: Lobsu, Lobsu, and Jato Namanik, Sembeujita, and Jepatu, Nimbutolenda, and Jagalia, Patu, the Legatin. Conan Beck, you're the Nanu, Rua, Chazan Di into Jing and the Loma Oyaga, Jing Moteto, the Mjin and the Loma Tigetua, Patsu Terri to Ella, Candice, Denjasa, Nina Lotena, Lolia, Denjag, Lobjon Condesta, Rua, Denjag, Sundak and Destre, Bugut the Zoyang, and so Shamusev, Chigo, Yaja Dash and Yabu, Shamusev, Dash, Yamote, Suji, Zin, Uruas, Marva,
0: Joakin,
1: Bugut to Zoyan, she gone down to Migala to do Mode, Chitanch and Gandar Jumine, Modepo Rule, and Aranzo Partati, Mi Nile Amare, 나란주 기가고 차르고 파르다티 지단 차는 건 저 된자 세지가나 셰브나 간다 주민나 로마다 병다 주민 주대이나 먼저피게야 카카제 고대야 파르다디 미추고르다
0: 레세
1: 미추고르 세자부디가 라고 장지데 마 치제 기급 대지 일본의 속에 기급도 로마도 파 퇴찬이 야추 양교 칼로제 칼로디가 고디 추고 여러 봐 고디디 카르다 대거라서는 토체나 어불라 토체나 발라 르바
0: 르반
1: 아자라 르바 키나네 뱅은 저 지금 된자가 코리오 스테죠 만주니 전부니 디가 디기 된제기 다 예급다 디기 김산기 로미치 만주 가가 조정은 롭정하고 체제 있는 마옹베나리아 예급다 미딜 펜베 내가 지금 세제 딘제 추천다 추천인 거래 차단 뒤에 있는 아주 직내 지금 그분이 아주 첩첩 쉽지 않아. 라고 친구가 라고 친구 티지 생긴 소딘데 샤워서 챈다 샤워산데 지자는 것도 뒤주 문에잖아. 저번 거 담아도 보고 친구가 얼굴아 로아볼라 몰라 대쇼드네 그 무다 동거다 슬레비네 보고 친구 삼로네 아마도 수고네 아마레 봐.
0: 저발이클라.
1: 진대간에 진대가라고 티제 미겜 티제 된자리 섭치로스 제제 샤오쇼 첸다쇼 로발라고 춘주가라고 참 티스 안티 콜로베 롭스에서 샤루구도 차단디 인도 랭이네 전 칠레가네 전 니모티베스 튠도네 소방은 알디 뉴베 담이 된데 유기를 받아 근데 다니 먹고도 계지데 측근데 다든데 대니 먹고도 차단디 인도 로마티게 있는 건저 지지조리 미겜을 참에 디겔이야 부구디겔이야 코리오 근데
0: 这土的是吧？那是吧？那就人家可以是这，从这老早也过去接土呗，那，俺们马王白干就，这个米这个是吧？是那的，这个米都是那的，你们去听过了吧？是的。这当地那个就地套了呀，一些那样的呢，特别你看，全部就是啥子？类似的。这当地那地套了都是就这，那那这里老早看你们的那里，你们的，这个叫啥子？这个是当。
1: 你看，咱们就谈的，人的是啊，他出国，加个他人导向式的，导向，导向式的，还是那中间那老里啊，即他中间那老个，熊龙地里啊，即几个全国这边的呢，他国标式的吧？
0: 是吧？
1: 几个全国这边可能，熊龙地拆迁的哒，中间那老出国的个哒，米地个哒，啊那八卦哒，啊那干过的个，出去个过过的了点子，俺就进去侵入个，这里啊，熊龙地。 估计今天才有些不的，那类似啊，这就过过大，熊龙个拆迁的这些，但熊龙个拆迁，你伢想个车当土木都没得你们这点地，慢慢注意，看了你们这点，如果看了老的呢，明年就顺便就套用个，如果拉进来住不多，
�: 是吧？现在第二年建的修车修车住过了，啊，没得忙住的，没得下市的，俺做，闺蜜个，这这邻居的，穷穷穷穷什么的，没得忙住的。
1: 你妈妈的下次的全部手机有什么的，但没得忙着的，的确是没得吧？是吧？你这个俺做闺蜜的，真对的，闺蜜真对，他都米拿了，都是这些，地产住都拆散，俺做人地的，就我介绍是的，人地谈不的，就我结婚了嘛，叔叔人地的，叔叔我先不过活的，这个介绍他呢，个性其他是些不的吧？是吧？叔叔人家叔叔做了起，是啊起，到底跟这的是你俺谈的对待，我们那属于，既然俺，既然跟奶奶妈团聚的，恐怕谈不的，俺俩哪个谈不起了吧？是吧？恐怕你们都不对，是吧？俺做一呢，几个这边呢，最松，几个啥子呢，最松是些不的，都是些个要的，俺做地拿了，现在呢，都是团圆过的，现在恐怕你们都不对，几个这边呢，最不的，几个这边呢，属于俺的恐怕你们什么一年拿过来一千的用过嘛的 tinde shaje di nyen na kunda yin ska tinde yung guyo ma di jir ge de bre jir ge de wo chu de jir ge di ka di na le ya ko rum go re jir ge to dom go re jir ge den ja go re cha tan di yin de dang gu de lang ga di ang zo ngo shim chi ge cha ang zo lang ga di khar sen jim ju to dom di sho yin de go ga cha sho ye de te re yo re zo kwa yo man sa de re di na le ti dang bu dang bu di khar sen na lo ti dang bu de mo zu chung ge ti lem re di na le gyo lam se she ge re 다이네 겨름세 겨고십 좋아만 통계나로 지단전에 예 도담다 천다나로 추주지나 지리 십주네 게임초 세로와
0: 저바글라
1: 예 중농빌람도 다 레군 군다다 이제 람도 들린데 미스 지리 추주나 지리 숨주네 게임초 타네 게고든데 저도 주영원에 게임초 산데 제대 그동안
0: 저바글라
1: 저다 디인데 나로 나로 틱 나로 나로 티윤윤데 모르충에 틸름이다 모저 직 겨가 틸름이면 시험 좀 틱 틸름이거든 가르스는 다 저질 틱니니 요이나 Rwa, ane tiglam yuwa di mori chak tiglam ri.
0: Laisa.
1: Rwa tiglam yuwa di mori chak tiglam ri. Mori chak tiglam di nal khara khara chogo urasa na, jing ne tegyo ki tiglam, ni ne anta sewa yuwa tiglam, sum ne na, song, jik, dhugi langgo chenze rwa, dhugi langgo gubya ya, ju ya yuwa dewa. Di mingi songze langgo changma di na dhugi che. Di ne ina bagwa di na dhugi che. Kamlo chukwa ki anta ngombo kaabda, kamlo chukwa anta sivu kaabdi ki dina chukyu che.
0: Les.
1: Toksri. Ta tik sumu yuwa so dina yin, ta tik sumu yuwa so dina yin, ta nganzo nimgyu. Tik giigdi mangche chuks gyecho se so chaarwa, gyecho se so chaati gore. Sumba di khasin nimgyu, jiju lan, chungi na, jiju lan go chelam ki kuti che shaarwa. Chetan dina liya di yin diyo mangche nganzo shunglam, lamdi shiche dinal shori ren lamdi nyinyi chengyo di nalo nalo di gyok lamda morichunga lam morichunga di na gubya guma kiwa anra ngombo kawa morichunga nyiwa di na morichunga chek tiglam tegyo ki tiglam di nalo li anra siwa da anra ngombo yinwe song ren lang goro ba
0: bakba
1: di mingi gamlo ki bakba gamlo ki anra ngombo da gamlo ki anra siwa yu di ganga tegyo tiglam na chukyu re
0: dine
1: anra tiglam suba di na a chukyu Kori minbe tiglam sichache ngaranzu gangodan rwa.
0: Rwa.
1: Dimiki rwa wangbu gyunje ga bakba.
0: Les.
1: Dimiki rwa ngaranzu bugu manja ki tergab yagyab dosa.
0: Rwa.
1: Di dina chugu gore. Dimiki nganzu mitre ki tergab mi biya ya terga rwa.
0: Rwa.
1: Dimiki nganzu simji ki chedwa terga chungena li tu terga danyi di simji ki kaitina ngaranzu trip sagachara ta chungse ka.
0: Rwa.
1: Trip ni kaitina simji enti chugu res. Rwa. Yang chungena lo lene le ikbeti terga di terga kanyi ga zaajabe deja shuji kyoto kyoso ka shibuji tangbo ina. Lobo thajya maru temda tata chua chukuruwa.
0: Rwa.
1: Nganzu chukwa ku dunga manche chonggu lanche dunga kemyo
0: rita.
1: Dokta shuna.
0: Shidanga.
1: Tata chasi kyanri chukwa di. Kaji simbol kyang zato tanda di nangda menso hopta gali pene chuk chungdi hopta chonggu lan.
0: Rwa.
1: Ani korga lemba lemba tuju meba. Kalu juba juya matemisa chonggu lan diya rwa.
0: Rwa.
1: Chonggu lanche nechu di tenyungguri. Di chikne mangche ke gyo chana nechu lakar chakna mangche ke tilam Tempo masam, tilam jeva jeti yaw majin nechu lagar sikrim, mangcha ki luvu topgyal kaka na nechu lagar sikya degre. Tene ka chigi na luvu topgyal ka chu yunye di nechu la degre sikya degre. Tata di yindu tilam jeva jeti jingne susu tilam di ngonshim che. Ta tilam, nye tilam di tegyo na chogu kudu dili nga dungi lamdu dili di nga sho yun ka chu kuku yorwa da. Ka kyo kuku, ka kyo kudu. Ani tuju di. Yige chik ngudil malay kongi, mi chukchu, mi ngabchu, mi shibchu, sayag tanyi shu nalwa ne. Da mi chitanchani mi sumchu shibchu, shibchu na ya ngudil gyab yungure.
0: Rwa gila.
1: Shibchu ngudil nalwa la barjaya di chiksha harita. Barjaya di ti ngudil da di chiksha harita.
0: Nalaysay.
1: Chana bar chik di, chik, tik di zibda bar tiki sikim duke.
0: Rwa rwa.
1: Tik di ngudil gan chiksha harita. Chik di gan chiksha harita. Da chik di sinang anzu shishan rwa.
0: Rwa gila.
1: Ngudil sinang anzu shishan rwa. Tene ngudi di nizha di nganzu langa ki ga zhungxin xian di rwa.
0: Rwa.
1: Chetan di yin du zamba nganzu langa jiwa kyeb du. Da jiwa kyeb du nga shio yun ku nye tangu nye ting lim di ye de re. Ye ne nga yun zhu du yinji minji ga lokta nye le shuk jay. Nye tangu lokta jay ure. Lokta sep di. Ka chok lokta. Zhangxian tang rwa.
0: Rwa gila.
1: Di yin nganzu kante si ngwa xin po gore zin. Di sep re chushi. Chushi sep re. Lokta sep ba yung re.
0: Rwa.
1: Lokta sep di nganzu jim ju ga lokta na lo le ya. Lo karasana mawa jengu, rwa, mawa na sewa jengu su tuyung duwa.
0: Rwa lakila.
1: Mawa bagaloma sewa di tatrigari rwa.
0: Rwa.
1: Rwa. Tangwamba bagaloma da sewa tatrigari rwa.
0: Rwa lakila.
1: Rwa. Ine mawa badoya da suko nyenda tatrigari.
0: Rwa.
1: Di nyenda tiri, nyenga yuwa tiri, chundari. Chetan di yindu ranga mocha, ngaranzu mocha, kacho, kaya gyoya, yunla gyoya, rwa. Dindegi ana kachuya la soku dinde yindu karasana lokta diina sewa bagare. Sewa,
0: chetan
1: di yin, jimzhu na lo ne, nyinga yuwa chunda, nyinga yuwa da nga khachu nyi yin da, rwa, nga shuk jengi yin da, nga langa jiba jengi yin da, gyab lo ku chugo parda sha ro na, rwa.
0: Nilesengi.
1: Gyab da dun lu nga ya, dhokyo ku khapcho di, da chayi yin sha ro. Qian ho shi yi wo da xing shi fang xa, rwa, qian ho shi yi san, da gyab da dun lu nga ya dhokyo ri, nga tiglam ki, dada chayi yin si, dada di chayi yin du, gyab loga kalubay khar kogugu yorasana, o, ane ka chu kyo nirisha, ane ka chu nirisha, ane lemdi jeba kya nirisha, inji minji parda shaa ure. Parda maa shaa bcha chugo ka chik tando